0: Ja, kurz mă chingar dumele, cu ha mogol di lesna asta UFM. Ai, cu ce le cați să vă chile mă lida ca cosi, ori ce s-a minu o mânate, s-o nta cu el în gura, ai, cu o mânate ca zi na cu țăină, cu vita cu el așa gravut. Ca ce cu una cu o la, las bono aca, el în oa bile muru, ale cu a muban, cu hori s-o acă papa, cu TP, ale mă lida. Thank you.
1: Love isn't just one day. UFM, in tune with you.